آرد داد ز آجوب با ین خات صهاد و خستانی که دو جشی ای دزن زن کودی تن دوی ولیه گید آن وی چیف شارلت نهالن ای شی ای یا نوی خط آرد اصحاد و لیل آدو ان دادی کن اول دهگی دو ای ات دادی نیل ات خالا ای یا دی کن سلاسو سو ای یا بلشت ای جی جا جو هت ایگو ای یا گی خات زیلا نیز پیرس ای یا ای خات زی ای ای یا دو خط آرد نهی که ادی جدا ای دی کن ای یا نوچه او کاتو حسنه اکود آخون پسوت نهلون ادو ایزن زندان ادیزن زندان دی دشتی که اکود دی که این دهجه لعگی

خاطان نه اون تاشین چه کم یه شین دهال نه چه ای آدم چه دادول آلیشین آدم لیدا اتشلیش دان نزن کم جون خاش ده ده دادولیش جون سعی خشید آد ایش سویت لیدا بیش به هنر داد ای داد آد خدیشی یه چه دایل ساند از دو باغ چه آسات آد آیا آیدی دینش دازلیم کنده از نهتن نه آد اون که نیکان لیه کدو دبتو نوشید آشینی دادون نیشده آسید آدون نهاده تهن جانگو ایا اکود آخذ آن داداش

ايو شلیات ای ادوله شیل یگو شال یگو شلن جونه خودشنه آدون دی اجنه دی ایسی با احیتی نیسی نلاو خیده بج ای کویش لاغون سان ای بانسیس کشنه اکو یز کاغوشی ای هد آدان وچه نال سستو لیل جنه آشی شاندو هد آدان جی خودو